0: Y me da Joan miedo Baez. La eternidad.
1: Una das miñas voces predilectas é a de Joan Baez, que xunto con Bob Dylan foron a nivel internacional estadounidense os maiores expoñentes da canción contestataria contra o poder, coas súas mensaxes de protesta, de denuncia social. Viu a Vigo o pabillón de Municipal das Travesas. Segundo comprobo en internet, foi o 7 de maio de 1983, véspera das eleccións locais. Foi un bombazo. Todos os que asistimos ao concerto ficamos maravillados con ela. Por sempre, Joan.